Something's gotten hold of my heart med Gene Pitney. Året är 1967. Och så skjuts för det med Aj, aj, aj, det bultar och det bankar. Den kom 73. Och sen från 1940, ja, för så gammal är faktiskt låten som heter Det kommer en vår. Det är en film som heter Kyss henne. Och det är Jules Sylvain som har skrivit musiken, Nils Perne skrev texten, och det här var en film där bland andra Anna-Lisa Eriksson var med, och jag tycker det här är lite roligt. Jag har ju berättat om det säkert förut att på våran första filmmusikkonsert som jag gjorde med Radiosymfonikerna, då var Anna-Lisa en av gästerna i publiken, 89 år gammal, och hon kom glatt upp på scenen. Ja, hon hade protesterat lite grann först, men jag kände Anna-Lisa så pass väl, så jag visste att den här protesten, den gjorde hon för att det skulle vara lite tjusigt. Och sen så kom hon upp på scenen och berättade glatt om hur det var att spela in den här filmen. Och ja, hur den sen blev programsignatur för Svensktoppen, det vet inte jag riktigt. Men jag kanske får fråga Mikael Cederberg om det där. För han presenterar ju alltid Svensktoppen för oss P4 Plus-lyssnare på lördagar klockan 11 i den här kanalen. Och det här arrangemanget av Mats Olsson, ja, det är det som då har blivit signatur för Svensktoppen. Och det är inte lätt spelat, ska ni veta. Här går det undan, framförallt för stråkarna. Ja, 1963 tror jag den där inspelningen gjordes. Och nu så ska vi till en annan låt som långt senare hamnade på Svensktoppen. Det har funnits en, ja, det blev ju faktiskt en berättelse om det här på TV här helt nyligen, för att man berättar om den svenska populärmusikens historia. Och det är närmare bestämt så att det är inte Tommy Körbergs låt från början, även om många tror det. Nej, det är Py Bäckman som har varit med och en av dem som har skrivit Stad i ljus.

Vive la Rose heter den här låten med Guy Béard som spelar in den här 1966. Själv faktiskt visdiktare, men jag tror inte att han är den som är upphovsman till den här sången som faktiskt är en del av den franska visskatten. Hade vi där då, vi hade ju mer låtar med oss där också. Det var från Indian Reservation, Paul Revere and the Raiders. Och där fick vi då 1971 var det på den där. John D. Loudermilk som har skrivit den faktiskt. Och så Tommy Körberg då med P. Beckmans Stad i ljus. Som han nästan inte fick sjunga på Eurovision Song Contest när han blev jättesjuk. Så P. Beckman fick hastigt hoppa in på genrepet. Men sen på själva finaldagen, ja då stod han där och gjorde bra ifrån sig. Det här har ju blivit lite grann av en allsång också. Lite häftigt tycker jag. Så då ska vi ta oss vidare med Lasse Berghagen och en låt som jag nog tror att ni känner igen. Men vilken låt är det egentligen?

Ja, från att först hört Lasse Berghagen här med Gunga Gunga. Ja, vad heter den på engelska då? Jo, ja, vad heter den? Tänk, jag tappade precis. Ja, men det är ju, ni vet, Supreme. Så du sitter ni och skrattar åt mig där vid radioapparaterna. Men vad ni lyssnar på för någonting. Where Did Our Love Go heter den. Ja, så kan det vara ibland. Det här var en inspelning som Lasse gjorde 1967, tror jag det var. För att vara lite grann exakt. Vi har också hört The Gambler med inspelningsår 78. Kenny Rogers vet ni. Sarah Vaughan sen med All of Me från 1957. Den där skrevs redan 1931. Och den låt vi ska höra nu, den kommer från 1956, som Little Richard gjorde en originalinspelning. Men så Beatles, de tyckte ju om att plocka upp andras låtar, i alla fall till en början av karriären. Och 1964 så stod Paul McCartney vid mikrofonen och de andra höll på med instrumenten när de skulle spela in Long Tall Sally. Och ja, det här är en sån där spik skulle man kunna säga, för de stod i EMI Studios och det var den 1 mars 1964, och på den tiden så spelade man ju både instrument och sjöng på en och samma gång, och ja, satte man alltihopa på första och inspelningen, ja, då var det en spik.

tanter som väntar sig att du ska hålla tal. Och när du inte längre har någon chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv, det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Ola Magnell här. Nya perspektiv. Ja då, 1975 var väl året, va? Så jag inte säger fel här. Det här är då musik som ju stod i bjärt kontrast till det som ju spelades då på, som man tyckte, den mer kommersiella marknaden. Melodifestivalen, det var 1975 som vi arrangerade Eurovision Song Contest första gången här i Sverige. Det var ett väldans hallå ute på gator och torg. Ja, vi hade med oss Bruce Springsteen också, My Hometown, den kom 84. Och vi har också hört The Beatles med Long Tall Sally från 64. Piltdown-mannen, vad säger det er? Ja, ni som har arbetat som, är det paleontolog man är? Eller vad är det man är när man håller på med gamla benfragment och grejer? Ja, hur nu än är med den saken, så var det så att en man som hette, jag tror han hette Dawson i efternamn, hittade 1912, eller hade i alla fall, ja, däromkring, hittat fragment utav en skalle. Och den här presenterade han vid Londons geologiska sällskap, och han sa att han hade fått detta fragmentet av skallen några år tidigare av en arbetare vid något som heter Piltdowns grustag i East Sussex. Nu hörde till saken att många kliade sig i huvudet redan från början och tyckte att det här nog kanske inte riktigt skulle fungera. Men det skulle dröja ända fram till 1956 innan man kom på att det här är inte någon äkta skalle. Det visade sig vara ett kranium från en människa med en käke från en orangutang, och sen hade man lagt till några schimpanständer också. Och det var ju en tjusig blandning. Hur blev man lurad då? Jo, för att man hade lyckats färglägga den här skallen på ett sätt så att den såg, ja, väldigt gammal och sliten ut. Men sen kom ju metoder som man kunde kolla äktheten. Vad har detta med musik att göra då? Jo, det är klart, i jakt på namn för en grupp så kan ju Piltdown-mannen vara någonting att ha. Men det blev Piltdown-männen istället, eller The Piltdown-män, som nu ska spela McDonald's Cave.

0: Aretha Franklin, When I Think About You. Vi ska se här. Vi har den här nere alldeles strax. Här är hon. 1977 var året hon spelade in den här. Och Ray Parker Jr. är med och spelar gitarr på den här. Och James Gadson på trummor. Scott Edwards på bas. Ja, det var lite roligt ändå. Och så... ska vi se här då, vad var det för någonting? Ja, det är Aretha Franklin som har skrivit den här låten själv. Vi hade också med oss tidigare, hade vi med oss Dawn. Ni vet han med Candida. Knock Three Times var en låt som kom 1970 och jag tycker de påminner lite grann om varandra de här låtarna. Allra först är det The Piltdown Men med McDonald's Key från 1960. Så vi kommer fram till slutet på den här första timmen med min presentation i alla fall. Klockan är snart 3 och då ska vi ta och lyssna på en låt som har sitt ursprung egentligen i Jacques Brel och fick engelsk text av Mort Schumann så småningom. Och det blev en sån här riktig, ja, men jag kan nog säga att lite rebell-låt. Walker Brothers kommer ni ihåg och Scott Walker gick ju en egen väg och 1967, den 1 december, så gick den här listan in på toppplats. Nej, den släpptes, förlåt mig då. Den gick in på topplistan först i januari 1968. Den heter La Chanson de Jackie på franska. Här heter den ju bara Jackie.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

is the greatest dancer. Sister Sledge var det här som spelade in den här 1979. Och före det så hade vi Chuck Berry med Roll Over Beethoven från 56. Och före helslaget så hade vi med Scott Walker. Ja, det var hans singel som gavs ut i december 67, men sen nådde topplistorna 1 januari 68. En Jacques Brel-låt från början. Så då, nu ska vi ta oss till ett gäng som faktiskt har gått in i studion igen. Ja, men då gav vi ut en skiva för bara några månader sedan och man tänkte att ja, men herregud, håller de på fortfarande? Ja, det gör de ju. Jag snackar om The Rolling Stones. Nu har de själva inte gått ut och sagt någonting officiellt, men nyheterna har i alla fall spridit den här nyheten då. Att de är inne och håller på med någonting som kanske blir deras 26:e studioalbum. Förra hette ju Foreign Tongues och släpptes i juli månad. Och den som har då varit ute och sagt det är den brittiska jazzsaxofonisten Courtney Pine som var med i BBCs motsvarighet till våran P3, Radio 3. Att han har nyligen spelat in tillsammans med bland andra Mick Jagger. Ja, så får vi väl se då vad som är sant och inte sant. Jag sa ju till exempel häromdagen att Grymlings skulle lägga av. Men nu har Mikael Rickfors gått ut och dementerat det, läste jag i tidningen. Ja, det fick jag för att jag spred dåliga nyheter. Men så kan det gå. Ja, Grymlings, alltså enligt de senaste uppgifterna, ska de absolut inte lägga av. Då ska vi lyssna på The Rolling Stones då. Get off of my cloud.

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till det lite grann. Förstår du? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... just det. Inte för att det är kommersiellt alltså, utan för att vi gillar det här alltså. Så kompgitarr, kan vi få en kompgitarr? Okej, kompgitarren, kom igen här nu, kom då. Ah, vi får ta flera gitarrer, flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här? Det är en internationell text, det är.

ingen riktig kräm ändå. Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är kanoner! En kanon! Hur fan ska man få brunch in då om det inte finns en kanon? Hur? Vänta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner? Är det för mycket med att du får läcker kanon? Jag vill ha en kanon, en kanon, en kanon! Det ska vara skjut i plattan! Det ska vara en pang!

Nej, här har vi henne, Sandy Shaw, som bara var 17 år när hon spelade in den här 1964. Always Something There to Remind Me. Och sen bara några år senare så vann hon som 20-åring Eurovision Song Contest med Puppet on a String. Före det här då, vad hade vi då för någonting? Ja, då var vi på 1977 med Bernt Dahlbäck. Humorist som gjorde mycket skojigt. Ni vet hans version av Sister Jane till exempel. När han tillsammans med Sonja Hildings beskriver en ganska misslyckad kväll i Folkets Park. Och här var det Ba Ba Ba Ba Ba från 77 vi hörde. Och sen hade vi före det då, ja då hade vi med oss The Rolling Stones, Get Off of My Cloud. 1965 var det. Nu så ska vi ta oss vidare med Todd Rundgren. Ja, eller Rundgren som det ju egentligen är då, för han har svensk påbrå långt tillbaka. I Saw the Light, vi skriver 1972 på plattan.

Mireille Mathieu med Akropolis Adieu, som heter. Även i Grekland kunde man också höra på musiken för den delen. Och inspelningsåret, det är 1971. Vi hade också med oss en låt från 69 före det. Det var The Jackson 5, I Want You Back. Barry Gordy och Freddie Perren, Alfonso Mitzell och Deke Richards som har skrivit den där. Det kallades för The Corporation och var en del av Motowns låtskrivargrupp. Det var ett duktigt gäng som fick en hel del på sitt samvete när det handlade om amerikanska topplistelåtar. Vad hade vi före det då? Då var vi på 72 med Todd Rundgren, I Saw the Light. Nu är det dags för Eurovision Song Contest igen, för att de här två fick tävla i Eurovision, men det var framförallt för att de vann Svenska Melodifestivalen som vi minns dem. Och det är under ett år då man inte hade de vanliga framträdena, utan den här gången så skulle man då göra någon slags videos. Och det blev färgpytsar och en massa annat. Och lite udda också, för det var nog inte många som räknade med att Monica Tunnell skulle ställa upp i Melodifestivalen. Men Lasse Holm och hon gjorde det tillsammans med en låt av just Lasse Holm. Och om en stund så ska jag berätta om att man ju nu då har fått in rekordmånga låtar till nästa års Melodifestival. Och man misstänker från TV-sida att det är väldigt många som är AI-genererade.

är en vacker kärleksförklaring och den har han faktiskt skrivit till en av sina kärlekar. Ja, artister brukar många gånger ha många. Ja, nu låter jag ju lite anklagande här. Jag har ju inte haft någon så att det kan vara lika anklagande det. Nu ska vi se, här har vi då en låt och när kom den här Just the way you are? Jo, 1977. Och så hade vi sen The Kinks med Days för det från 68. Och vi hade också Lasse Holm och Monica Törnell då. Är det det här du kallar kärlek? 1986. Det var ett riktigt skitår egentligen. Alltså inte i Melodifestivalen, det fanns många bra låtar. Men kommer ni ihåg, 86 februari, Olof Palme mördades. Och sen så var det ju också kärnkraftsolyckan i Tjernobyl det där året. Men hur som så gick ju Lasse Holm och Monica Törnell vidare med den här låten till Eurovision Song Contest. Och där var Sandra Kim med från Belgien och vann med J'aime la vie. Hon var bara 13 år gammal. Och så får det inte vara längre. Man har ändrat reglerna nu. Jag tror att det är så att du måste ha fyllt 18 senast på första repetitionsdagen. Sen har man också nu avslöjat att det är rekordmånga låtar som har lämnats in till Eurovision. Inte till Eurovision, till Melodifestivalen i år. Det är alltså 4077 stycken låtar som har lämnats in. Och SVT, ja, de använder ju sig inga tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter AI-låtar. Så man kan inte avgöra med säkerhet hur många av de här 4077 bidragen som kan vara AI-genererade. Men Anders Wistbacka, som ju är producent för kalaset, han tror att det är väldigt många ändå. Man kan till exempel se på om det är en person som vi inte vet vem det är som skickar in väldigt många låtar i väldigt många olika genrer. Och det i sig tyder på att det kan vara AI, det säger han i alla fall. Men som sagt, indicier. Och så säger han en sak till, att det är nämligen så att ett bidrag kan aldrig bli 100% AI-genererat. För sången måste vara live. Och det, så är det ju. Så att så får vi väl se då vad det blir för låt som vinner. Och här måste man ju förbereda sig för att om några år kanske det kommer in 10 000 låtar till Melodifestivalen. Ja, avgörs i februari och mars nästa år, det vet ni ju. Nu så rullar vi vidare med musiken i P4+.

Breed med The Guitar Man i P4 Plus, nästist ut i min presentation för den här gången. Och då har vi ett årtal på den där förstås, och det var 1972 den kom. Före det Mikael Wiehe, Flickan och kråkan från 81. Och så hade vi med Nancy Sinatra med You Only Live Twice. Man lever bara två gånger, hette filmen, från 1967. John Barry skrev den där. Och ja, allra först så hade vi med oss Ruth Brown och 5, 10, 15 Hours. Det var 1952 den där kom, den här låten. All or Nothing, Small Faces. Claes-Johan Larsson ber att få tacka för sig, och så önskar jag en riktigt trevlig fortsättning på dagen om ni har lyssnat, eller morgonen om ni har lyssnat på nattsändningen i P4+. Sköt om er. Hej!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

någon här just nu. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Sana herkese.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hon kollade upp mitt tändstift. Och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: to you. Like, what's happening? He's too much. Right.
1: P4 Plus med Karin Lönnå.
2: Hej på dig så här mitt i veckan. Det är den 14 oktober idag. Ja, det är ju också mitt i månaden förresten, kommer jag på nu. Och det är onsdag. Är du lite så där extra kulturintresserad så ska jag tala om att ikväll så har en ny säsong av Kulturfrågan Kontrapunkt premiär på SVT. Så det kan du kolla på om du vill. Vi har också Cliff Richard som fyller 86 och även Natalie Maines i The Chicks och artisten Usher fyller år. Grattis till er allihop som har något att fira idag, och till oss andra så kan vi väl säga att det bara är lillördag. Och så börjar vi med Carl Douglas och lite av det där som man brukar kalla en one hit wonder från 74.

Ända ner i källaren tog han med oss Blue Moon med The Marcells från 61. Och så tog Gösta Linderholm med oss, inte ner i källaren utan upp och ut och iväg i kosmos med hjälp av änglar och framförallt dragspel och gitarr i den där låten från 1983. Och morgonen började med Kung Fu Fighting av Carl Douglas från 74. Nu flyger morgonen vidare in i 90-talet.

En klassiker från 60-talet är det här verkligen, Sonny and Cher med I Got You Babe. Bob Marleys klassikerstatus är väl ohotad, även här med Is This Love som spelades in 78. Och så hörde du Amy Grant, född i Georgia och med en karriär som började i slutet på 70-talet men som slog lite mer ordentligt under 90-talet. Här var det hennes kanske största hit, Baby Baby från 91. Hon var ju en uttalad kristen artist från början och jag noterade i hennes albumkatalog att hon har spelat in hela 5 julskivor. Kanske hänger det ihop, jag vet inte, men det är en gissning. Och faktiskt så åker hon nog ut nu på en julturné här i november tillsammans med C.C. Winans. Det är också bara någon dag efter att Amy har fyllt 65.

Queen med Another One Bites the Dust, en låt som har samplats av en massa olika artister genom åren sedan den spelades sin första gången då av Queen 1980. De har ju turnerat med Adam Lambert som sångare ett bra tag nu, om jag tror att det är typ 15 år eller någonting sånt där. Och förra veckan så sa Brian May, som tillsammans med Roger Taylor är de enda kvarvarande originalmedlemmarna, att han sa i en intervju med The Times att Queen kommer inte att turnera mer. Han menar på att 50 års turnerande, det räcker. Jag kan förstå honom. Kanske kan det bli någon enstaka spelning, men inga fler världsturnéer och sådär. Han drabbades ju av en stroke också för ett tag sedan och har lite svårare att spela gitarr som, ja, om man jämför med hur han spelade förr i tiden. Turnerar, det gör Four Tops fortfarande, men med alla medlemmar utbytta faktiskt. Men här i P4 Plus var det originaluppsättningen med Baby I Need Your Loving från 1964. Och så Lasse Berghagen då med Jenny Jenny från 75. Han Melodifestival låtar. Tänk att det snart är 3 år sedan han lämnade jordelivet. Det känns konstigt. Men musiken, den finns kvar och det är vi glada för här på P4 Plus. Jag nämnde ordet klassiker tidigare. Det gör jag inte helt sällan här på morgnarna. Och det är ju så att vissa låtar, då passar det ännu bättre än andra att säga just klassiker.

Den här var det många, många av mina kompisar som försökte lära sig på piano när jag växte upp. Jag kunde inte, jag gjorde inte ens ett försök. Men jag minns att de som gick och tog pianolektioner ville gärna spela den här. Ballad pour Adeline med Richard Kleiderman vid flygeln. Den var hans debutsingel tror jag och slog igenom som bara den. 77 var det. Före honom så sjöng Charlie Pride, Is anybody going to San Antone? Jag ska säga rätt. Is anybody going to San Antone? Det var liksom många stavelser där som vi inte ville sitta rätt i munnen. Den spelades i alla fall in 69. Och så var det då Frank Sinatras odödliga version av My Way som kom året innan.

Ja, men man känner igen Mark Knopflers gitarrspel. Väldigt karaktäristiskt, det där fingerplockandet och speciella soundet han har på sin gitarr. Här i outro-solot av Dire Straits låt Lady Writer från 79. Innan den så hörde du Ksho Sakamoto och hans Sukiyaki från 63 som var en stor hit i Japan under ett helt annat namn, men som anpassades sen när den skulle slå i väst, och det gjorde den ju också. Den bästa dagen, som var först ut av de här tre låtarna, den fanns med på Marie Fredrikssons album Den sjunde vågen som kom 1986. Och den här onsdagsmorgonen i oktober i P4 Plus, den slutar med en klämmig bit som den beskrivs på i EP:n med Sonja Hedenbratt som kom 67. Låten Hallå, hallå med svensk text av Bo-Göran Edling. Den låg på Svensktoppen det året och det är fritt fram att sjunga med. Det står det också på skivomslaget, så att ja, det är bara att göra om man vill. Jag säger hej då med det. Claes Johan tar snart över och jag som heter Karin Lönnå är tillbaka igen imorgon klockan 9. Då är det torsdag. Nästan helg.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: God förmiddag. Ja, det börjar med ett litet harkel där, och det, så är det väl när det gäller vädret också. Jag tänkte jag skulle ge er en liten titt på just vad som händer under dagen idag. Man väntar sig växlande molnighet med regnskurar i Götaland, men också en chans till uppehåll och en del sol faktiskt. Temperaturerna når omkring 10-14 grader, och så blir det även i Svealand. Men blir också då tidvis regn på sina håll i östra Svealand och delar av Dalarna, så kan det komma ganska ordentligt med regn. Men under eftermiddagen och kvällen så väntas vädret bli bättre på flera håll, och dagstemperaturerna där ligger omkring 8-13 grader. Och för Norrland, ja, då är prognosläget lite mer osäkert, men det är fortsatt höstligt och kyligt. Och under kvällen och natten till torsdagen så blir det övervägande uppehåll i stora delar av Götaland och Svealand. Och där molntäcket spricker upp sjunker temperaturen snabbt på sina håll ner mot 0 grader med risk för lokal frost. Och vinden, ja, den blir mest svag till måttlig, men vid utsatta kuster kan det bli blåsigt. Sen under torsdagen så väntas faktiskt en del solchanser. Även om molnen fortfarande kommer att dominera på många håll. Ja, ni hör, antingen eller. Och sen är det faktiskt så att man har kulingvarningar, och lokalt hävdar man att det kan bli ordentligt med regn på sina håll. Ja, här hos oss fortsätter, hör på att säga, vädret som vanligt, men så är det inte, utan musiken fortsätter som vanligt. Jag säger välkomna till fortsättningen på förmiddagen i P4+.

Ja, det är ju en stark koppling till den här karibiska övärlden med Harry Belafonte. Men han är faktiskt från Harlem i New York från början. Den här låten, och mina papper här står det faktiskt att han då skulle ha spelat in den här 1959. Men jag tror att det är utgivningsåret för just den här inspelningen. För att gå in och rota lite mer så är den inspelad den 27 april 1953. Men också så finns det ett inspelningsdatum 55. Men sen kan jag inte hitta 59 någonstans. Så att det här är någon av de där tidigare inspelningarna. Så är det. Och Matilda, ja precis. Vi hade med oss Ulf Lundell, Kärleken förde oss samman. Från dubbelalbumet Utanför murarna som kom 89. Och sen hade vi Mac och Katie Kisoon, I found my freedom från 72. Vad blev det av dem då? Ja, i alla fall, jag vet vad det blev av henne. Hon blev körsångerska och har stått bakom och backat upp sådana som Eric Clapton till exempel. Nu till My Baby Loves Lovin', och då är det White Plains vi ska höra.

José Feliciano, Tale of Maria är det här. Och vad har vi för inspelningsår på den då? Där ligger den. Det var 1972 den där kom. Och så hade vi före det Curtis Lee, Under the Moon of Love från 61. Och sen före det, ja, då var det väl egentligen bara en tidsfråga, även om detta nu har gått väldigt många år sedan de gjorde den tillsammans, det var 1997. Men ja, Barbara Streisand har ju aldrig varit sen med att plocka upp samarbete med andra kändisar. Här bakom ligger faktiskt kanadensaren och kompisen till Barbara Streisand, David Foster. De har ju arbetat ihop väldigt mycket. Och kanske passade bra att plocka in en annan kanadensare, nämligen Céline Dion i det samarbetet. Céline Dion som för övrigt nu är ute på turné och gör enorm succé. Och det är väl klart skönt för både henne och alla andra som har varit oroliga för hennes sjukdom som hon har haft. Men här nu så firar hon stora framgångar och jag tror att hennes framträdande i Paris under OS självklart hjälper till med det. Vad hade vi för rätta nu då? Jo, White Plains med My Baby Loves Lovin' från 1970. Och du lyssnar då på P4+.

Jajamensan. Det är nästan som man kan höra på det här arrangemanget som är lite grann av en personlig favorit. Att det är musikalmusik. Den är väldigt berättande och man kan se också att folk rör sig och dansar till den. The Most Happy Fella heter musikalen. Skriven av samma kille som gjorde Guys and Dolls. Som väl på svenska har fått byta namn några gånger men som från början hette Pysar och Sländor. Det vet ni som är födda på 50-talet eller på sig, men kanske till och med 40-talet man måste vara född på för att förstå vad Pysar och Sländor är. Men hur som, Standing on the Corner gjorde The King Brothers. Och de var engelsmän. Den kom med dem 1900, ja nu har jag tappat bort årtalet där, men det finns det 1960. Ja, musikalen The Most Happy Fella hade premiär på Broadway 1956. Roxy Music med en John Lennon-låt, Jealous Guy. John Lennon spelade in den på plattan Imagine från 71, ja. Men det här var Roxy Music-inspelning som de då spelade in efter det att John Lennon hade mördats och som en hyllning till honom. Och sen hade vi då Alf Robertson före det med Riv inte vårt kvarter. 1968, rivningsvågen i Sverige, ni vet, det spreds över landet en hel del med att det skulle byggas om och byggas nytt, framförallt i stadskärnorna. Och Little Green Apples då, ja, O.C. Smith. Det är Bobby Russell som har skrivit den här och från början var den tänkt till Roger Miller. Det är många som har gjort den, men O.C. Smith som från början var sångare tillsammans med Count Basies orkester. Han fick nu äntligen sin riktigt egna stora hit med den här låten. 68, ja. Vad tar vi oss vidare efter det då, nu när vi ska gå vidare med Patti Smith? Jo, då är vi inne på det sena 70-talet igen, året är 1979.

Ja, tre låtar på raken som vanligt. Vi började med Patti Smith, Dancing Barefoot från 79. Och det är från ett album som heter Wave som kom det året. Och det kanske är en av Patti Smiths mer omtyckta inspelningar. Mm. Sen ska vi se här då. Vi har också med oss Love Unlimited Orchestra, Love's Theme från 73. Ja, vem är det som står bakom det där då? Jo, det är Barry White. Han hade ju det här gänget som backade upp honom. Och det är nästan som man riktigt känner igen Barry White och kanske saknar honom lite grann i den där låten. Men det här är då för en gångs skull en möjlighet för orkestern att briljera. Det var väl generöst. Tommy Rowe med Dizzy, det var från 69 det. Ja, den kom faktiskt redan 68, själva singeln. Men det var under 69 som själva framgången kom. Och nu ska vi till, nu ska vi se, de är från Jugoslavien det här gänget. Ja, det heter ju så på den tiden, för vi är tillbaka till 1983. Platsen är München och Jugoslavien representerades då utav Daniel Popovic, säger man väl. Och låten, ja, den stavas D-Z-U-L-I, en liten krumelur över Z där också. Jag tror att man säger Julie

Steve Miller Band, The Joker. Ja, då har vi kommit in på timmen efter klockan 11. Och ja, det är ju då, ska vi se, vad ligger det någonstans här? 1973 kom den här låten ut. Nu ska vi se, hade vi för helslaget av Björn Skifs med Härligt härligt men farligt farligt. Det var 1977, låt som han tillsammans med Bengt Palmers gjorde. Och så hade vi varit före det då, Julie. Ja, just det. Det var Jugoslaviens bidrag. 1983, året då Carola var med för första gången och alla trodde nog i Sverige att hon skulle vinna, för det var ju en så fantastisk låt. Men hon kom ju högt upp i resultatlistan. Hon blev trea. Och efter det att Corinne Hermès hade vunnit för Luxemburg med... nu ska vi se. Silavi Ekado hette den som hon sjöng. Hur gick det då för Jugoslavien då? Jo, de kom på fjärde plats alldeles efter Carola med den här låten. 125 poäng fick de för den. Ja, vi ska väl rulla vidare med musiken här nu klockan 11 och framåt. Och ja, för det som just har kommit till oss, jag har berättat att vädret i Sverige idag blir höstlikt. Men det kan finnas möjligheter in mellan ösregn och väldigt mycket vind att det spricker upp och blir vackert väder. Och ännu bättre ska det bli imorgon i sådana fall. Vi får väl hoppas på det. Vi ska ta oss vidare med Kultainen Norus. Det ska betyda gyllene ungdom. På svenska fick den heta ljuvliga ungdom istället. Damen som sjunger, hon kan båda språken. Arja Saijonmaa.

Ja, det är så roligt det här. Man är så starkt präglad av en artist som ung. Jag var väldigt förtjust i den här låten Älgarna demonstrerar. Älgarna har fått nog. Älgarna vill ha frihet. Här är sin egen skog. Ja, jag vet inte om det var någonting som togs upp ihop med älgjakten. Det är väl några stycken som sitter där på lut just nu och hoppas på träff. Men

Det står kostymdrama på sent 1600-tal eller tid 1700-tal, fäktning och mycket annat. Är det någon som minns den då? Ja, så är det. Vi har också i detta hört Davy Jones, It Ain't Me Babe från 1967. Det är ju faktiskt Bob Dylan som har gjort den där. Och sen så har vi också haft Arja Saijonmaa med oss med Ljuvliga ungdom, som har ett finskt ursprung, den där låten, men som också då blev väldigt populär här i Sverige. Arja har faktiskt, hon håller på fortfarande, hon är i Esbo, var hon häromdagen. Det är full fart på den här damen som fortfarande är ett kraftpaket, glad, expressiv och säger vad hon tycker och tänker. Så ska vi väl säga. Nu så till Roy Orbison. Ja, då ska vi till hans låt In Dreams. Eget komponerat material, den kom redan 1963. Och vad ska vi säga, börjar lite lugnt så där. Men sen händer det mer och mer. Och det är inte bara i musiken, utan det handlar också om innehållet i texten. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just to sprinkle

Hur många av er som minns den här videon, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark? Ja, det var en inte helt... Jo, då var hon faktiskt okänd, men sen blev hon ju superkändis. Courtney Cox, kommer ni ihåg henne? Monica i tv-serien Vänner. Ja, hon var med i den här videon, dansade runt och hade sig. Det var många som hade märkt till henne redan då, men det skulle dröja. Eftersom det här är från 84 och Vänner började först 94, så det är 10 år mellan låten och det framträdandet. Den här kom ut som första singel till albumet Born in the USA 1984. Allting är så underbart, Lasse Lönndahl med barnkör, det blev jättepopulärt. Den låg etta på Svensktoppen den 29 november till, nej, och 13 december 1970. Och ja, ni glömmer väl inte bort att vi varje lördag klockan 11 här i P4 Plus har Svensktoppsprogram från förr presenterade av Micke Cederberg. Kan vara bra att veta. Roy Orbison, In Dreams från 1963 hörde vi allra först. Och ska vi se. När var det? Nej, det var inte där. Nej, jag ska passa mig noga för att säga saker och ting som jag inte riktigt har belägg för. Men vi tar och fortsätter med musiken. Du lyssnar på P4 Plus. Jag heter Claes Johan Larsson.

Zing went the strings of my heart. PJ Proby är det här. När vi då får årtalet också, 1965. Det var en riktig framgång, framförallt i Storbritannien. Han är från USA egentligen, men gjorde kanske bäst ifrån sig i Europa. Hade en jättefanskara här. Det finns flera artister som haft det så. Vad heter hon? Randy Crawford till exempel. Ja, också mycket större publik i Europa än hemma i USA. Mel Torme då? Ja, det var den här Round Midnight. Mel Torme var en mycket duktig låtskrivare. Han är mannen bakom den här The Christmas Song. Den här Chestnuts Roasting on an Open Fire. Den skrev han bara som 18-åring ihop med en kille som faktiskt heter Robert Wells. Inte den som spelar piano utan en amerikan. Men den här är skriven av Thelonious Monk. Jajamensan, tillsammans med Bernie Hannigan som senare fick lite hjälp med texten. Men, förlåt mig, den här är kanske mest känd för att då ha spelats mycket på framförallt 40- och 50-talet. Och Marty Page är det som är orkesterledare på den här inspelningen från 1958. Melanie, med Ruby Tuesday från 1970 hörde vi före det. Det är ju Mick Jagger och Keith Richards låt som kom 1967, men 3 år senare så gjorde Melanie den här. Hon var ju väldigt populär där runt 69, 70, 71 någonting. Har vi mer musik framför oss här, va? Det är, ja, på tal om artister, som jag sa förut, PJ Proby hade en större publik i Europa. Och ja, jag nämnde Randy Crawford, och här kommer hon ju faktiskt nu tillsammans med The Crusaders och låten Street Life ifrån 1979.

96 Tears, Question Mark and the Mysterians var det här ifrån 1966. Före det, Stefan Demert och Jeja Sundström. Tycker det är så synd att jag var för ung för att få gå och lyssna på dem en kväll. Eller, ja, de var ju, ja, av någon anledning blev det ju inte så. Men det här var ju en artistduo som inte bara var skoj på platta utan fantastiskt trevliga att se, tyckte folk. För de hade mycket att säga. De var slängda i käften, kan vi nog säga. Och många av er minns ju säkert Jeja Sundström från Gäster med gester. De också kunde visa att de kunde slå knut på sig själv. Leo Sayer, More Than I Can Say, kom 1980. Och för det är Randy Crawford och The Crusaders, Streetlife från 79. Så då, tack för idag, säger Claes Johan Larsson, och det med stor och ståtlig musik. Ernesto de Curtis och Giambattista de Curtis har skrivit de här, och ni som är operavänner, ni vet att detta handlar då om musik från Neapel-trakten. Det blir Andrea Bocelli som får plocka fram den slagdänga man skrev för att övertala en politiker att tycka om trakten och gärna komma tillbaka och satsa lite pengar på utsikten över Neapelbukten. Ja, det handlar om Torna a Sorrento, och det är en inspelning från 2008. Nu missar ni väl inte eftermiddagen här sen tillsammans med Kia. Jag är tillbaka imorgon igen. Ja, eftermiddagen. Tidiga morgonen blir det ju för er som har lyssnat på nattreprisen. Ha det bra nu. Hej!

0: P4 Plus.
1: Hello, baby.
2: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

God eftermiddag, säger jag som heter Lasse Lindell, kommer att vara din programledare här 2 timmar framöver i P4 plus denna onsdag eftermiddag. Vi började lite lugnt. Stevie Wonder fick sjunga sin You Are the Sunshine of My Life från 1972. Musikredaktör denna eftermiddag är Olle Nilsson och spellistan är som vanligt, höll jag på att säga, sammansatt med massa härlig musik från förr och nu också faktiskt. Det är en salig blandning, om man får använda det uttrycket, av gamla härliga hits. Jag hoppas att ni kommer att njuta av detta. Näst på tur är gruppen The Dixie Cups. Året för inspelningen, det är 1964 och låten, den heter Chapel of Love. Än en gång, välkomna till P4 Plus denna onsdag eftermiddag.

Elvis Presley från 1957, låten Teddy Bear, som skrevs speciellt för Elvis till filmen som heter Loving You. Den här titeln, den låter ju lite gullig och oskyldig kan man säga, men det var faktiskt ett smart sätt att ge Elvis en lite mjukare och mer romantisk image efter hans tidigare rock'n'roll hits. Och i själva filmen så sjunger ju Elvis låten till Elizabeth Scott, och ni som har sett filmen vet att den scenen är väldigt känd och blev ju en stor publikfavorit. En liten kul detalj i det här är ju att Elvis vid den här tiden redan hade fått ett rykte som den stora rock'n'roll-rebellen, och sen då att han plötsligt stod och sjöng om att få vara en liten nallebjörn. Det blev ju en väldig kontrast till hans tidigare image. Men det funkade. Teddy Bear blev Elvis tredje amerikanska listetta och en av hans mest framgångsrika singlar från just det året 1957. 1994 så spelade Totta Näslund in En clown i mina kläder, och den hörde ni före Elvis. Låten är skriven både text och musik av Dan Hylander, som för övrigt också spelade akustisk gitarr på den här inspelningen. Och den finns med på Totta Näslunds album som heter just Totta. Den gavs ut året efter, 1995. Och sen var det, som jag tidigare nämnde, från 64 The Dixie Cups med låten Chapel of Love. Näst i spellistan är en, ja, om jag sätter inom citat, landsplåga, jag vet inte om man kan kalla det, men ni förstår säkert vad jag menar, från 1989, och då lät det så här.

0: planet it was just a twig.
1: 1967 spelade Bobby Goldsboro in den här Honey. Den här låten hamnade som etta på Billboard Hot 100-listan. Och den här Bobby Goldsboro, han var ju redan då etablerad som låtskrivare och artist när han spelade in den här låten Honey. Men han var lite osäker på om låten skulle bli en hit eftersom den var ovanligt lång för sin tid. Den är nästan 4 minuter lång den här, och det var ganska ovanligt 1967. Låten handlar ju om en man som tänker tillbaka på sin hustru som hette just Honey, och från deras första möte till hennes tragiska död. Och det speciella med texten är att den berättas nästan som en liten film där man får följa hennes personlighet och deras vardag. Hon planterar blommor och skämtar lite grann med honom och gör saker som ibland irriterar honom, och sen kommer den sorgliga vändningen när hon till slut blir sjuk och dör. Honey blev ju en enorm internationell framgång och har senare spelats in av bland andra Eddie Arnold, Andy Williams och Percy Faith, för att lämna några. Det finns också svenska dansband som har spelat in den här, och översatt på svenska så heter den Raring. Texten är inte helt oväntat skriven av Stickan Andersson, och det är bland annat Vikingarnas Triplers och Mats Blads som har gjort den låten då på svenska. Före Honey hörde ni den välkända Living Next Door to Alice med Smokey från 1976. Och sen var det då Kaoma med Lambada från 1989.

Boney M heter gruppen som spelade in den här låten 1979. Hooray, hooray, it's a holy, holy day. Före det var det Sam Cooks välkända stämma Another Saturday Night, inspelningen från 1963. Och sen var det från 1976, Torn Between Two Lovers, Mary McGregor var det som sjöng den. Lasse Lindell heter jag som är din programledare denna eftermiddag istället för Kia Siversdotter som är ledig. Jag tänker hålla på fram till klockan 16.00, men efter det så fortsätter ju P4 Plus precis som vanligt. Vi sänder ju dygn runt året om här i våran kanal. Näst på tur är ingen mindre än The Richest Brothers från 1965, Unchained Melody.

The Spencer Davis Group tonar ut där från 1967, inspelningen I'm a Man. Före det var det The Pretenders, Don't Get Me Wrong, året är 1986. Den här låten hamnade som bäst på en 10:e plats både på den brittiska listan och även USA Billboard Hot 100. Skriven av Chrissy Hynde, och lite kuriosa angående det är ju att Chrissy Hynde skrev den här låten efter att ha blivit förtjust i Jimmy Scott, en av de andra musikerna som medverkade på albumet där den här låten finns med. Det heter Get Close. Och den här texten, den handlar ju om att försöka hålla tillbaka starka känslor, därav det lite försiktiga Don't Get Me Wrong. Och om vi pratar lite grann om musikvideon som finns till den här, jag tittade för övrigt på den för en liten stund sedan, så är det ju en ganska härlig hyllning faktiskt till den klassiska brittiska tv-serien The Avengers från 1960, där Chrissy Hynde spelar en slags modern version av den fiktiva karaktären Emma Peel. För övrigt spelad av Diana Rigg, där hon promenerar omkring i ett gammaldags engelskt landskap mellan olika figurer och händelser dyker upp runt omkring henne. Som jag tidigare nämnde så hamnar den här alltså på en 10:e plats både på Billboard Hot 100 och den brittiska topplistan. Det var det. Först av de här tre så hörde vi The Righteous Brothers, som jag tidigare nämnde, från 65, Unchained Melody. Nu ska vi lyssna på ingen mindre än Cat Stevens. Låten, den heter Peace Train.

Ni som känner igen Redbone känner igen den här låten. Come and Get Your Love heter den från 1973. Och den här låten, det är ju Redbones stora klassiker från just 70-talet. Och det är en låt som har fått nytt liv flera gånger genom åren. Gruppen Redbone, den bildades av de mexikanska-amerikanska bröderna Pat och Lolly Vegas. Och de hade både Yaki och Shoshone indianskt. Svårt att säga det där, ursprung. Och därav namnet Redbone som också anspelade då på deras ursprung. De blev den första stora amerikanska rockgruppen med ursprungsamerikansk bakgrund. Och den här låten då, ja, vad var det som gjorde den odödlig? Jo, den fick ju nytt liv nästan 40 år senare. Och det var så att 2014 så användes den mycket framträdande i Marvel-filmen Guardians of the Galaxy. Där Peter Quill dansar omkring på en övergiven planet medan den här låten spelas. Och efter filmen så upptäckte en helt ny generation den här låten och den gamla 70-talshitten blev plötsligt en modern streamingfavorit. Ja, så kan det gå. Ingenting är odödligt. Före Redbone så hörde vi Bibi Jones från 68, Tänk vad livet är skönt. Och sen var det då Cat Stevens med Peace Train och året för den, 1971.

inte vad det här är. Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men den kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

Med dig något riktigt festligt och låtsas det är karneval. Strunt i sorger och bekymmer, det är en gammal slogan som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Och rusa in i riksdagshuset och ropa, här ska ni få se en riktig clown, ja visst.

Everywhere heter den här låten. Det är Fleetwood Mac som framför den, och det gjorde de 1987 för första gången. Den här låten skrevs utav Christine McVie och finns med på Fleetwood Macs album som heter Tango in the Night. Och det här är ju en av Fleetwood Macs mest igenkända låtar. Före det så hörde vi Lil Babs, mera clowner höll jag på att säga. Vi hörde ju Totta Näslund tidigare idag med En clown i mina kläder. Men här var det som sagt Lil Babs som framförde Bli en clown. Den låten är från 1977. Finns med på hennes album som heter På scen. Det gavs ut året efteråt, det vill säga 1978. Låten är för övrigt skriven av Sture Lundqvist och den hamnade på Svensktoppen i februari 1978, då den alltså gick in på den svensktoppska listan. 1962 var året för den första låten ni hörde av tre. Det var Sealed with a Kiss med Brian Hyland.

Ja, det svänger ju härligt gott om den där sköna Guitar Bogie. Arthur Smiths version var det här från 1945. Arthur Smith, som även hade smeknamnet Guitar Bogie, var ju en amerikansk gitarrist, banjospelare och även låtskrivare som fick en enorm betydelse för den tidiga gitarrbaserade country- och rockmusiken. Genombrottet för den här kom ju då 1948 då den var återutgiven på MGM och nådde en 8:e plats på countrylistan och en 25:e plats på poplistan 1949. Den här Guitar Bogie har ju ibland kallats skivan som startade en miljon gitarrlektioner eftersom det här riffet blev något av en obligatorisk övning för blivande gitarrister. Sen fick den här låten också ett nytt liv faktiskt några år senare, närmare bestämt 1959, när The Virtues gjorde en Guitar Bogie Shuffle utav, och det blev ju en stor rock'n'roll hit. Så att den här låten är det säkert många gitarrister som har fått börja sin gitarrbana med att spela, alltså Guitar Bogie. Vi hörde också först av tre Danny Boy, Rock Olga. Året där, det var också 50-talet, närmare bestämt 1959. Och ett år senare så spelade Bobby Rydell in låten Sway 1960 alltså.

Då har vi tagit oss igenom ytterligare tre låtar. Det började med Broken English, Marianne Faithfull från 1979. Och sen var det Harpo från 76, Smile. Den här låten vet ni skrevs av Charlie Chaplin till filmen Moderna Tider 1936. Och Harpo har ju alltid haft den som avslutningslåt på sina konserter som han gav. Och sen var det Mighty Quinn från 1967 med Manfred Mann. Det är ju en av Manfred Manns allra största hits, den här låten. Och den är ju skriven för övrigt av Bob Dylan. Och det intressanta är ju att det var Bob Dylan som skrev den här låten och spelade in den redan 67 under det här berömda Basement Tapes-inspelningarna tillsammans med The Band. Men han gav inte ut sin version, utan ja, Manfred Mann, de hann före helt enkelt och gjorde om den rejält till sin låt, den här alltså Mighty Quinn. Men vem är eller var egentligen den här Quinn då? Ja, det har diskuterats en hel del om vem den här mystiska Quinn the Eskimo är. Och en vanlig teori som har kommit upp är att Bob Dylan inspirerades av skådespelaren Anthony Quinn som spelade inuit i filmen The Savage Innocents från 1960. Men Bob Dylan själv, han har också beskrivit låten som en ganska enkel nonsens barnvisa, så att någon entydig förklaring till det här finns inte, vem just Quinn the Eskimo är. Nu ska vi lyssna på Diamonds and Rust. Ja, så kan man också döpa en låt från 1975. Joan Baez är det som sjunger.

Monica heter den här låten och de som sjöng var Magnus Kvintett. Inspelningsåret 1964. Bert Karlsson har berättat att han som 19-åring hörde Magnus Kvintett spela den här låten på en dansbana i Tidan. Och där träffade Bert Karlsson sen kvinnan som senare blev hans fru. Ja, så kan det gå på dansbanor. Den här låten fick ju ett nytt liv senare när Flamingo-kvintetten spelade in den 1974, det vill säga 10 år senare. Och Magnus Kvintett står dock som sagt för originalet på den här låten. Före Magnus Kvintett var det ytterligare lite svenskt. Det var Jerry Williams tillsammans med Alarm som sjöng Cotton Jenny. Det gjorde man 1972. Det blev ju en stor svensk hit och den nådde första platsen på 10 topp 1973. Det är ju från början en låt skriven av Gordon Lightfoot 1971, alltså ett par år tidigare. Den blev ju också känd när Anne Murray spelade in en populär version 1972. Så att det är många som har spelat in den versionen. Ja, kära lyssnare, 2 timmar går fort när man har trevligt och det har jag haft de här 2 timmarna. Jag heter Lasse Lindell som har varit er programledare. Jag kommer att överlämna nu till fortsättningen i P4 Plus den eftermiddag och det är ingen mindre än P4 Plus musikmixkväll. Hela 6 timmar kommer det att pågå med blandad musik och sen klockan 22 ikväll då kommer Claes Johan Larsson tillbaka med P4 Plus program. Vi ska avsluta den här sessionen på 2 timmar med ingen mindre än Van Morrison. Från 1970 ska han sjunga för oss en låt som heter Crazy Love. Stort tack för att du har lyssnat. Jag är tillbaka igen i egen hög person, höll jag på att säga, på fredag. Och då är tiden klockan 14.00, det vill säga samma som idag. Ha en fortsatt trevlig onsdag eftermiddag och glöm inte bort... Precis som vanligt, var snälla mot varandra.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

allt vänder sig. Morgonen efter jag fyllt år, huset var fullt med på.

har råd att unna din färdigt. Ta din gitarr, din vän, och gapna med. Kom igen nu!

0: En dag i klostret sprang vi också nakna spritt. En nunna svimma när hon såg min...
1: Då tar vi taget. Då tar vi taget.

0: Och ringer vi till aftonsång hos oss på dagen, vilken kommer då till kyrkan? Ingen far.
1: Ja,

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: God förmiddag. Ja, det börjar med ett litet harkel där, och det, så är det väl när det gäller vädret också. Jag tänkte jag skulle ge er en liten titt på just vad som händer under dagen idag. Man väntar sig växlande molnighet med regnskurar i Götaland, men också en chans till uppehåll och en del sol faktiskt. Temperaturerna når omkring 10-14 grader, och så blir det även i Svealand. Men blir också då tidvis regn på sina håll. I östra Svealand och delar av Dalarna så kan det komma ganska ordentligt med regn. Men under eftermiddagen och kvällen så väntas vädret bli bättre på flera håll, och dagstemperaturerna där ligger omkring 8-13 grader. Och för Norrland, och då är prognosläget lite mer osäkert, men det är fortsatt höstligt och kyligt. Och under kvällen och natten till torsdagen så blir det övervägande uppehåll i stora delar av Götaland och Svealand. Och där molntäcket spricker upp sjunker temperaturen snabbt på sina håll ner mot 0 grader med risk för lokal frost. Och vinden, ja, den blir mest svag till måttlig, men vid utsatta kuster kan det bli blåsigt. Sen under torsdagen så väntas faktiskt en del solchanser. Även om molnen fortfarande kommer att dominera på många håll. Ja, ni hör, antingen eller. Och sen är det faktiskt så att man har kulingvarningar, och lokalt hävdar man att det kan bli ordentligt med regn på sina håll. Ja, här hos oss fortsätter, hör på att säga, vädret som vanligt, men så är det inte, utan musiken fortsätter som vanligt. Jag säger välkomna till fortsättningen på förmiddagen i P4+.

Women over 40.

Ja, det är ju en stark koppling till den här karibiska övärlden med Harry Belafonte. Men han är faktiskt från Harlem i New York från början. Den här låten, och på mina papper här står det faktiskt att han då skulle ha spelat in den här 1959. Men jag tror att det är utgivningsåret för just den här inspelningen. För att gå in och rota lite mer så är den inspelad den 27 april 1953. Men också så finns det ett inspelningsdatum 55. Men sen kan jag inte hitta 59 någonstans. Så att det här är någon av de där tidigare inspelningarna. Så är det. Och Matilda, ja precis. Vi hade med oss Ulf Lundell, Kärleken förde oss samman. Från dubbelalbumet Utanför murarna som kom 89. Och sen hade vi Mac och Katie Kissoon, I found my freedom från 72. Vad blev det av dem då? Ja, i alla fall, jag vet vad det blev av henne. Hon blev körsångerska och har stått bakom och backat upp sådana som Eric Clapton till exempel. Nu till My Baby Loves Lovin', och då är det White Plains vi ska höra.

José Feliciano, Tale of Maria är det här. Och vad har vi för inspelningsår på den då? Där ligger den. Det var 1972 den där kom. Och så hade vi för det Curtis Lee, Under the Moon of Love från 61. Och sen för det, ja, då var det väl egentligen bara en tidsfråga, även om detta nu har gått väldigt många år sedan de gjorde den tillsammans, det var 1997. Men ja, Barbra Streisand har ju aldrig varit sen med att plocka upp samarbete med andra kändisar. Här bakom ligger faktiskt kanadensaren och kompisen till Barbra Streisand, David Foster. De har ju arbetat ihop väldigt mycket. Och det kanske passade bra att plocka in en annan kanadensare, nämligen Céline Dion i det samarbetet. Céline Dion som för övrigt nu är ute på turné och gör enorm succé. Och det är väl klart skönt för både henne och alla andra som har varit oroliga för hennes sjukdom som hon har haft. Men här nu så firar hon stora framgångar, och jag tror att hennes framträdande i Paris under OS självklart hjälper till med det. Vad hade vi för rätta nu då? Jo, White Plains med My Baby Loves Lovin' från 1970. Och du lyssnar då på P4+.

Jajamensan. Det är nästan som man kan höra på det här arrangemanget som är lite grann av en personlig favorit. Att det är musikalmusik. Den är väldigt berättande och man kan se också att folk rör sig och dansar till den. The Most Happy Fella heter musikalen. Skriven av samma kille som gjorde Guys and Dolls, som väl på svenska har fått byta namn några gånger, men som från början hette Pysar och Sländor. Det vet ni som är födda på 50-talet, eller på säga, men kanske till och med 40-talet man måste vara född på för att förstå vad Pysar och Sländor är. Men hur som, Standing on the Corner gjorde The King Brothers, och de var engelsmän. Den kom med dem 1900, ja nu har jag tappat bort årtalet där, men det finns det, 1960. Ja, musikalen The Most Happy Fella hade premiär på Broadway 1956. Roxy Music med en John Lennon-låt, Jealous Guy. John Lennon spelade in den på plattan Imagine från 71, ja. Men det här var Roxy Music-inspelning som de då spelade in efter det att John Lennon hade mördats, och som en hyllning till honom. Sen hade vi då Alf Robertson före det med Riv inte vårt kvarter. 1968, rivningsvågen i Sverige, ni vet, det spreds över landet en hel del med att det skulle byggas om och byggas nytt, framförallt i stadskärnorna. Och Little Green Apples då, ja, O.C. Smith. Det är Bobby Russell som har skrivit den här, och från början var den tänkt till Roger Miller. Det är många som har gjort den, men O.C. Smith, som från början var sångare tillsammans med Count Basies orkester, han fick nu äntligen sin riktigt egna stora hit med den här låten. 68, ja. Vad tar vi oss vidare efter det då, nu när vi ska gå vidare med Patti Smith? Jo, då är vi inne på det sena 70-talet igen. Året är 1979.

Tre låtar på raken som vanligt. Vi började med Patti Smith, Dancing Barefoot från 79. Och det är från ett album som heter Wave som kom det året. Och det kanske är en av Patti Smiths mer omtyckta inspelningar. Mm. Sen ska vi se här då. Vi har också med oss Love Unlimited Orchestra, Love's Theme från 73. Ja, vem är det som står bakom det där då? Jo, det är Barry White. Han hade ju det här gänget som backade upp honom. Och det är nästan som man riktigt känner igen Barry White och kanske saknar honom lite grann i den där låten. Men det här är då för en gångs skull en möjlighet för orkestern att briljera. Det var väl generöst. Tommy Rowe med Dizzy, det var från 69 det. Ja, den kom faktiskt redan 68, själva singen. Men det var under 69 som själva framgången kom. Och nu ska vi till, nu ska vi se, de är från Jugoslavien det här gänget. Ja, det hette ju så på den tiden, för vi är tillbaka till 1983. Platsen är München och Jugoslavien representerades då utav Daniel Popovic, säger man väl. Och låten, ja, den stavas D-Z-U-L-I, en liten krumelur över Z där också. Jag tror att man säger Julie

Steve Miller Band, The Joker. Ja, då har vi kommit in på timmen efter klockan 11. Och ja, det är ju då, ska vi se, vad ligger det någonstans här? 1973 kom den här låten ut. Nu ska vi se, vad hade vi för helslaget? Ja, Björn Skifs med Härligt härligt men farligt farligt. Det var 1977, låt som han tillsammans med Bengt Palmers gjorde. Och så hade vi varit före det då, Julie. Ja, just det. Det var Jugoslaviens bidrag 1983, året då Carola var med för första gången och alla trodde nog i Sverige att hon skulle vinna, för det var ju en sån fantastisk låt. Men hon kom ju högt upp i resultatlistan. Hon blev trea. Och efter det att Corinne Hermès hade vunnit för Luxemburg med... Si la vie est cadeau hette den som hon sjöng. Hur gick det då för Jugoslavien då? Jo, de kom på fjärde plats alldeles efter Carola med den här låten. 125 poäng fick de för den. Ja, vi ska väl rulla vidare med musiken här nu klockan 11 och framåt. Och ja, för det som just har kommit till oss, jag har berättat att vädret i Sverige idag blir höstlikt. Men det kan finnas möjligheter in mellan ösregn och väldigt mycket vind att det spricker upp och blir vackert väder. Och ännu bättre ska det bli imorgon i sådana fall. Vi får väl hoppas på det. Vi ska ta oss vidare med Kultainen Norus. Det ska betyda gyllene ungdom. På svenska fick den heta ljuvliga ungdom istället. Damen som sjunger, hon kan båda språken. Arja Sayonma.

Ja, det är så roligt det här, man är så starkt präglad av en artist som ung. Jag var väldigt förtjust i den här låten Älgarna demonstrerar. Älgarna har fått nog. Älgarna vill ha frihet. Här är sin egen skog. Ja, jag vet inte om det var någonting som togs upp ihop med älgjakten. Det är väl några stycken som sitter där på lut just nu och hoppas på träff. Men James Hollingworth var i alla fall som spelade in den. Men här var det ju klart mycket mer seriöst. På samma gång som det ändå var en komedikriminell historia, ska man säga så. Eller kriminalhistoria med komiska inslag. Ärliga blå ögon med Anna Godenius i huvudrollen. Hon var så snygg, tyckte man. Jag var inte gammal, jag var bara 12 år. Men visst var det en av de här grejerna man såg på tv. Ja, vi är tillbaka här på slutet, eller den senare delen ska vi säga, utav 70-talet. Och då ska vi säga årtalet exakt, det var 1977. Vad ska vi säga om det här då? Jo, det var samma år. Det gick en äventyrsserie från, jag tror det var Tjeckien, som hette Svarta moln och utspelades då kostymdrama på sent 1600-tal eller tid 1700-tal. Fäktning och mycket annat. Är det någon som minns den då? Ja, så är det. Vi har också i detta hört Davy Jones, It Ain't Me Babe från 1967. Det är ju faktiskt Bob Dylan som har gjort den där. Och sen så har vi också haft Arja Saijonmaa med oss med Ljuvliga ungdom, som har ett finskt ursprung, den där låten, men som också då blev väldigt populär här i Sverige. Arja har faktiskt, hon håller på fortfarande, hon är i Esbo, var hon här om dagen. Det är full fart på den här damen som, ja, fortfarande är ett kraftpaket, glad, expressiv och säger vad hon tycker och tänker. Så ska vi väl säga. Nu så till Roy Orbison. Ja, då ska vi till hans låt In Dreams. Eget komponerat material. Den kom redan 1963. Och vad ska vi säga? Börjar lite lugnt så där. Men sen händer det mer och mer. Och det är inte bara i musiken, utan det handlar också om innehållet i texten. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Hur många av er som minns den här videon, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark? Ja, det var inte helt... Jo, då var hon faktiskt okänd, men sen blev hon ju superkändis. Courtney Cox, kommer ni ihåg henne? Monica i tv-serien Vänner. Ja, hon var med i den här videon, dansade runt och hade sig. Det var många som hade märkt till henne redan då, men det skulle dröja. Eftersom det här är från 84 och Vänner började först 94, så det är 10 år mellan låten och det framträdandet. Den här kom ut som första singel till albumet Born in the USA 1984. Allting är så underbart, Lasse Lönndahl med barnkör, det blev jättepopulärt. Den låg etta på Svensktoppen den 29 november till, nej, och 13 december 1970. Och ja, ni glömmer väl inte bort att vi varje lördag klockan 11 här i P4 Plus har Svensktoppsprogram från förr presenterade av Micke Cederberg. Kan vara bra att veta. Roy Orbison, In Dreams från 1963 hörde vi allra först. Och ska vi se. När var det? Nej, det var inte där. Nej, jag ska passa mig noga för att säga saker och ting som jag inte riktigt har belägg för. Men, vi tar och fortsätter med musiken. Du lyssnar på P4 Plus. Jag heter Claes Johan Larsson.

Zing went the strings of my heart. PJ Proby är det här. När vi då får årtalet också, 1965. Det var en riktig framgång, framförallt i Storbritannien. Han är från USA egentligen, men gjorde kanske bäst ifrån sig i Europa. Hade en jättefanskara här. Det finns flera artister som haft det så. Vad heter hon? Randy Crawford till exempel. Ja, också mycket större publik i Europa än hemma i USA. Mel Torme då? Ja, det var den här Round Midnight. Mel Torme var en mycket duktig låtskrivare. Han är mannen bakom den här The Christmas Song. Den här Chestnuts Roasting on an Open Fire. Den skrev han bara som 18-åring ihop med en kille som faktiskt heter Robert Wells. Inte den som spelar piano utan en amerikan. Men den här är skriven av Thelonious Monk. Jajamensan, tillsammans med Bernie Hanigan som senare fick lite hjälp med texten. Men, förlåt mig, den här är kanske mest känd för att då ha spelats mycket på framförallt 40- och 50-talet. Och Marty Page är det som är orkesterledare på den här inspelningen från 1958. Melanie, med Ruby Tuesday från 1970 hörde vi före det. Det är ju Mick Jagger och Keith Richards låt som kom 1967, men 3 år senare så gjorde Melanie den här. Hon var ju väldigt populär där runt 69, 70, 71 någonting. Så då har vi mer musik framför oss här, va? Det är, ja, på tal om artister, som jag sa jag förut, PJ Proby hade en större publik i Europa. Och ja, jag nämnde Randy Crawford, och här kommer hon ju faktiskt nu tillsammans med The Crusaders och låten Street Life ifrån 1979.

96 Tears, question mark and the Mysterians var det här ifrån 1966. Före det, Stefan Demert och Jaja Sundström. Jag tycker det är så synd att jag var för ung för att få gå och lyssna på dem en kväll. Eller ja, de var ju, ja, av någon anledning blev det ju inte så. Men det här var ju en artistduo som inte bara var skoj på platta utan fantastiskt trevliga att se, tyckte folk. För de hade mycket att säga. De var slängda i käften, kan vi nog säga. Och många av er minns ju säkert Jaja Sundström från Gästhem och Gester. De också kunde visa att de kunde slå knut på sig själv. Leo Sayer, More Than I Can Say, kom 1980. Och för det är Randy Crawford of the Crusaders, Streetlife från 79. Så då, tack för idag, säger Claes Johan Larsson, och det med stor och ståtlig musik. Ernesto de Curtis och Giambattista de Curtis har skrivit de här, och ni som är operavänner, ni vet att detta handlar då om musik ifrån Neapeltrakten. Det blir Andrea Bocelli som får plocka fram den slagdänga man skrev för att övertala en politiker att tycka om trakten och gärna komma tillbaka och satsa lite pengar på utsikten över Neapelbukten. Ja, det handlar om Torna a Sorrento, och det är en inspelning från 2008. Nu missar ni väl inte eftermiddagen här sen tillsammans med Kia. Jag är tillbaka imorgon igen. Ja, eftermiddagen. Tidiga morgonen blir det ju för er som har lyssnat på nattreprisen. Ha det bra nu. Hej!

Yeah.

0: på
1: 50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Men jag är Carmencita ifrån San Borombón, där vi möttes 1932. En tangokväll på Pampas, en afton i april, ja, ni

0: bär jag för alltid blott i din. Stjärnor och palmer och Medelhavets brus kring ett litet hus med hotell.
1: P4 Plus med Lasse Lindell.